0: 77-09 ten we only deport loniki ewa loyin oyintoje gidi
1: a'udhu billahi minash shaitani rrajim bismillahir rahmanir rahim allahumma salli ala sayyidina muhammad salatan muksinatan ala sayyidil mursalin amin ya allah alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin Astaghfirullah innahu kana ghafara amin ya Allah amin ya Allah amin ya Allah lada salatu wa tasi olohun musa bawa salikun ke alikun ge fun rasulullah anabi wa muhammad olohun atawara le anabi atawon sabi anabi olohun musa bawa salikun ke fun adupe lodo olohun oba to so wa lati jejo to tun se mi wa pada wa si kan yi ni role toni oko jolo ti ro tile ti famu opo na lajo dagbere fun ra wa podi je ojo mejo ka pade elomi ti bo siwaju olohun a fi yo won olohun a fi dupe lodo olohun na ni ikan ni diamond la wa 88.7 eyi to kale si ilu ilorin lere tu ti yara le ma reti tu ta pe ni ile lo ti bere ti le taja albarka tawo nigeria limited tan se olugbo wetu na emi omo yo olorun fe ni ni adakiru alhaji abdul latif olad meji abalaba lo nki wa pe a tun ko lajima toni Ya mi albarka alaji wa khawau alabi bashiru sofan ti awa ajo wa nikan ni role toni ni ya assalamu sawarale won ma pa jo wa lere toni ya bismillah
2: Alhamdulillahi rabbil alamin
1: Allahumma
2: salli ala rasulir rahmatihi Allahumma salli hasliyati Allahumma salli ala sayyidi bin Abdullah
1: Amin ya Allah
2: Amin ya Allah Kubule assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
1: Wa alaykum assalamu wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh Amin ya Allah
2: Emi omo yin aburo yin hawa wa labi bashir te mo si so fan ti awa na ni Subhanaka rabbil izzati
1: Amin
2: Ama yasifu rabbi